0: ni driver tin wako ti ijamba moto n sele o ti eje pe a ni gbadua fun
1: action bomi lara
0: ama se yo ti tori pe ijamba moto sele njo ni